0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Мама. Доина, доина, cântec dulce. La Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Rádio Norok, ora 8. Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Bună dimineața, Cristina!
1: Bună dimineața!
0: Pentru că suntem într-o perioadă tare frumoasă, încep examenele copiilor.
1: Așa.
0: Stresant în același timp această perioadă. Vin cu o știre pentru, și dacă vreți, cu o idee pentru profesori, pornind de la îndemnul unei doamne de la Universitatea din Filipine. Care a zis, domnule, așa. Deci ea a demonstrat că examenele pot deveni, știi ce, un spectacol de comedie. Ți-ai imaginat vreodată? Îți spun imediat. Și tot a pornit la această profesoară.
1: Mi s-a părut partea cea mai tragică, dramatică din
0: examen, așa e?
1: Da, și pentru părinți și pentru copii, dar și pentru profesori.
0: Eu am menționat stresantă, dar frumoasă,
1: da.
0: Și explic de ce frumoasă.
1: Hai să vedem cum ar arăta o comedie.
0: Această doamnă profesoare le-a dat o misiune simplă elevilor, studenților, pentru că vorbim de universitate. Zice așa: vă rog frumos să veniți cu ceva care să vă împiedice să copiați. Da, deci doamna a fost și
1: așa cistită. Ironică undeva.
2: Ironică,
0: dar a fost... Nu, ironică, dar a fost...
2: Și destul de inspirată, da. Să zicem, da.
0: Ei, ghiciți ce au făcut...
2: Cu ce au venit studenții.
0: În loc de clasicele, stai cu minte și nu te uita în foaia mea, știi cum o facem de fiecare dată, sau ne întoarcem cu spatele să nu copieze, da? Mm-hmm. Studenții au venit echipați ca pentru un carnaval. Cofraje de ouă pe cap, căști de spartani, cutii de carton transformate în din astea, tunel anticopiat. Deci toate s-au înțeles studenții între ei și au venit uite astfel echipați la examenul pe care trebuiau să-l susțină. Îți dai seama că la cât de mare era coiful ăla, nu te mai puteai uita în ceea ce scrie colegul. Și iată așa că sala de examen a fost o simbioză dintr-o arta modernă dintr-un muzeu și examenul pe care trebuiau să o susțină studenții.
2: Le-aș fi pus nota 10 la toți pentru ingenioziteți.
0: Imaginea este una de-a dreptul frumoasă, pentru că îi vedeți pe studenți cu fel de fel de coifuri,
1: echipamente
0: handmade, făcute din materiale biodegradabile, ziceam mai devreme, din cofrajele astea, din ouă, unde stau ouăle, da? Materiale carton.
2: Mască ce e, de cioroi cu ochi, mi-amintește de măștele de la Carnavalul Veneția, care au apărut pe timpul ciumei.
0: Da.
2: Ca să nu se molipsească oamenii, purtau măști din astea cu nas lung.
0: Doamna zice așa, post-examen, că această inițiativă a dumneiei a reușit să reducă stresul examenelor,
2: da,
0: și să încurajeze integritatea academică într-o metodă extrem de distractivă. Adică, am zis eu, și examenul poate fi o perioadă frumoasă. Atunci când te pregătești de examen, dar mai trebuie să ții cont și de faptul că mai trebuie să-mi fac un coif ca să nu copiez sau să nu copieze nimeni de la examen.
2: Atunci când profesorul, pur și simplu examinatorul sau profesorul care organizează, dirigează acest examen, are destul de mult spirit inventiv și este destul de liberal în relații cu studenții.
0: Eu nu știu dacă dumneiei s-a așteptat la o astfel de reacție a studenților. Probabil avea alte așteptări, dar studenții, vezi că s-au înțeles între ei și cu toți au venit mascați.
1: Da, și au înțeles îndemnul doamnei așa cum le-a convenit.
2: Materiale biodegradabile.
0: Da, exact.
1: Da, a fost... interesant, un experiment, aș spune, interesant. Nu știu dacă...
0: La noi?
1: S-ar putea prelua un astfel... Parcă nu-mi imaginez.
0: Nici
1: noi
0: eu
1: suntem
0: imaginez.
1: Așa pe educația asta mai clasică.
0: Mai formală,
1: da. Mai formală.
2: Suntem mai așa, mai... mai clasici.
1: Așa cum suntem clasici.
0: Suntem clasici. Mă uitam pe calendar și astăzi este 29 aprilie, Ziua Mondială a Dorințelor, oameni buni.
1: Asta e să împlinesc dorințele.
2: Deplinirea dorințelor copilărești.
1: Ah, de
0: Cristina?
1: Ce? Cristina?
0: Care a fost dorința
2: ta?
1: Voi fi avut eu multe dorințe prin copilărie. Cred că s-au îndeplinit multe din ele.
2: Eu când eram copil, voiam să lucrez la fabrică de bomboane. Pentru mine, asta era dorința supremă. Îți dai seama, lucrez la fabrică de
0: bomboane.
2: Fabrica noastră de bomboane și mănânci la bomboane de dimineață până seara. Stai că eu la unul din la un carnaval de anul nou m-am mascat în
0: ciocolatierul Charlie?
2: Care Charlie? Că nu știam de ce avea atunci. Mi-am pusut pe un costum hârtiuțe de astea de la bomboane, de la bun ciocolată.
0: A, atunci când erai mic, da, elev. Elev, așa.
2: Am strâns multe, multe bomboane diferite.
1: Ați fost ciocolata ambalată?
2: Și le-am, nu, dar erau diferite.
0: Da. El era ciocolata și s-a ambalat.
2: Era, era cămașa cusută cu hârtiuțe de astea de bomboană și pantaloni. Ei.
1: Acum când veni vorba de dulcere, are legătură cu ceea ce ai spus? Mi-aduc aminte că când eram mică, ai mei puneau restricție la mâncat o dulcere. Era și logic. Era în spate un motiv de sănătate în general.
2: Dinții,
1: dinții.
2: Și atunci nu se vorbea despre diabet.
1: Nu, dar oricum la pachet, mămica fiind medic, avea niște motive rezonabile pentru a impune restricții, exact. Și atunci când îmi spunea unul din ăsta ferm, îmi explica că nu mai e voie, eu tot timpul îmi spuneam în gândul meu, eu când voi fi mai mare, voi avea foarte mulți bani și voi cumpăra toate bomboanele și voi mânca fără restricție, fără limit, atâta cât vreau.
2: Cât vreau eu.
1: Și am realizat cu timpul că
0: tot tu îți pui acum restricțiile.
1: Că tot eu îmi pun restricțiile și că am mare dreptate, așa că, indiferent de bani mulți sau puțini,
2: restricția la părinții noștri au întotdeauna dreptate. Știți de ce?
0: Că sunt părinții noștri.
2: Nu.
0: Da.
2: Asta e clar. Nu. Pentru că părinții sunt singurele persoane din lume, părinții normali, la cap, care doresc binele copiilor lor.
1: De acord.
2: Că ne place nouă fiind copii, că nu ne place ce zic ei, că ce ne cer ei. Ei doresc binele și asta trebuie să o însușească orice copil. Eu o spun acum și în calitate de fost copil.

0: mă gândesc să la ce
1: faci
0: dorință...
1: conexiune cu universul. Așa. Și să pui o dorință, poate se îndeplinește. Și
0: da, și anul viitor, la anul viitor ne întâlnim tot aici.
1: Pe 29 aprilie exact. Se întreb.
0: Exact.
2: Și vedem dacă nu s-a... ne ducem pe lună.
1: Ai planuri mărețe?
2: Toată viața trebuie să ai planuri mărețe. Dacă nu ai planuri mărețe, deja mai trăiești.
1: Îți dai seama cum ar suna o emisie la Radio Noroc de pe lună?
0: Oh. Eu nu m-aș încumeta pe lună.
1: Am discutat despre asta.
0: Știu,
1: cu, da?
0: Știu, da.
1: Mi-am adus
0: hotel,
1: aminte.
0: Mi-am
1: da,
0: adus
1: exact,
0: aminte.
1: Exact.
0: Și ce prețuri
1: ai astronomi? Merge cu noi? Noi ne-am duce să facem o emisie
0: nu.
1: În direct. Noi mergem?
0: Nu, nu. Eu v-aș urmări de aici. Eu v-aș urmări de aici.
2: De la poartă.
0: Exact.
2: Ne face cu Batista.
0: Da, da, și v-aș aștepta să reveniți cât mai curând posibil.
1: Bun, atunci, dacă tot astăzi este Ziua Mondială a Dorințelor, vă îndemnăm pe toți să vă lansați, să lansați o dorință universului și poate să îndeplinește, da?
2: Da.
1: Tu ai vreo dorință?
2: Eu am 10 dorințe pe secundă. Acum, de exemplu, vreau să balsez cu Madame Cristina pentru că azi e Ziua Internațională a Dansului.
0: Da, da, da, da.
2: Eu te invit la vals.
0: Haide.
2: Eu și Nătălița.
1: Eu vă admir.

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local Ravioli Porc Pui Creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardină în sos de tomate Zalata Esieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Caroc, pentru stil și accentele negre.
2: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutia automată.
1: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
2: Škoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Škoda.
2: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Škoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Ioana Căpraru. Am ascultat atent acest hintec, da, pentru că îmi place și ne place.
1: Da, și l-am menționat așa în playlistul nostru, da? Al personal. Al dimineții cu noroc.
0: Dar cântecele frumoase oricum te îmbie să dansezi. Nu știu, nu doar asta, ca astăzi, Ziua Internațională a Dansului. Uite, astăzi, pe lângă alte sărbători, este și ziua câteodată noi sărim prin lume. Deci, e lucru știut că tinerii astăzi au o groază de preocupări, pasiuni,
1: da,
0: mai puțin obișnuite inclusiv, și una dintre ele este deplasarea prin spațiu cu depășirea obstacolilor prin sărituri. Deci îi vedeți pe tinerii care sar de pe o clădire pe alta sau cu diferite înălțimi obstacole pe care, da, le-au prin săritură.
1: O disciplină modernă, am zice noi, că în ultimii ani tot auzim despre acest parcurs. Eu cred că, și din câte mi-amintesc, că a pornit de la o dorință a tinerilor de a petrece timpul frumos. Și atunci...
0: Dar cei care iubesc viața, exact, cei care iubesc extremele în viață, iată, parcursul reprezintă o bază a filozofiei de viață și un sport, dacă vreți.
1: E un sport, da, ei sar, se cațără, folosesc în general mediul înconjurător într-un mod creativ pentru a ajunge dintr-un punct.
0: Da,
1: îi
0: sară pe acoperișuri,
1: da?
0: Sară pe balustrade, sar pe scări. Deci este, iată, și sărbătoarea lor astăzi.
1: Accentul este și pe spectaculozitatea acestui gen de sport, da? Dar eu cred că este și o filosofie, pentru că trebuie să-ți depășești atât limitele fizice, cât și mentale. Trebuie să anticipezi anumite lucruri, trebuie să fii un bun strateg ca să înțelegi, voi reuși sau nu voi reuși să atingă acest obiectiv, da, de a sări.
0: În opinia mea, oamenii care fac parkour ar trebui să fie pregătiți fizic foarte bine, în primul rând.
1: Exact, da, da, da, da. De fapt, de unde a pornit acest parkour? Eu mi-aduc aminte că a devenit cunoscut la nivel global din filme și din jocurile video. De acolo, vă mai aduceți aminte, bine, cei care aveau la un moment dat și fel de fel de gadget-uri unde aveai jocuri video, erau omuleți care săreau de pe o clădire, de pe un butoi, pe celălalt și așa mai departe. Nu există competiții oficiale în forma sa pură, adică e mai mult autodepășirea. Nu am identificat vreun campionat de parkour, nu cred că există, însă orice teren, pentru cei pasionați de parkour, orice teren poate să devină o adevărată așa, o competiție și o pistă de a te juca, de a folosi timpul ăsta frumos. Întrebarea, la un moment dat, eu mi-am pus-o. E greu sau ușor să faci parkour? Ai zis tu perfect mai devreme. Trebuie să ai o condiție fizică foarte bine dezvoltată ca să poți să faci parkour. Dar aici eu aș deschide o mică paranteză. Știi care e acea paranteză? Copiii mici care nu înțeleg încă ce înseamnă parkour, identifică sau, da, îl identifică pe Spider-Man sau pe alții eroi din desene drept supereroi care fac practic același parkour. Și atunci copiii încep să, ce să facă? Să repete mișcările sau ceea ce face Spider-Man. Și aici, cred că intervine părintele care trebuie să explice diferența dintre ceea ce face Spider-Man în filme, ceea ce fac băieții antrenați bine în acest sport pe nume parkour, da? Și copilul care abia încearcă. Aici e dilema părinților, pentru că s-au întâmplat foarte multe cazuri mai puțin fericite și trebuie să fim conștienți că a începe și a face parkour trebuie...
0: Este o chestiune foarte riscantă, exact, în primul rând, și oamenii nepregătiți nu au ce face.
1: Da, exact, exact. Dificil, greu, e clar, există și niște tehnici de care trebuie să ții cont. Eu am făcut cunoștință cu doi băieți care fac parkour. Apropo, făcusem cunoștință, erau la început atunci în parcul Valea Trandafirilor acolo și făceau băieții fel de fel de obstacole. Mi s-a părut atât de interesant, riscant și mă uitam pur și simplu cu fascinație la ei, cât știi cum, cât tupeu, dar din ăsta sănătos trebuie să ai ca să reușești și în același timp curaj, da, poate, ca să reușești să faci scamatoriile, așa le ziceam eu, măi, de a face și scamatorii. Bravo lor, bravo celor care sunt pasionați, uite, de acest gen de sport interesant, dar și periculos în același timp.
0: Da. Și noi, ca și parcuriștii, sărim de la ei la cei care ne-au scris astăzi. Au reușit să ne scrie pe rețele.
1: Da, uite, printr-o simplă săritură, așa, nu știu, de pe online pe offline sau de pe offline pe online suntem acum. Îi zicem bună dimineața Mariei Tutunaru. Maria Leva ne-a scris la fel. Bună dimineața, Valentina Potstrel, cu mare drag vă ascult. Sunteți energia de dimineață, ne scrie doamna Valentina.
0: Mulțumim.
1: Costea Sedov de la Nord ne scrie din Iedine. Sanda și Andrei, norocoși și sănătoși.
0: Mulțumim, doamne, de asemenea.
1: Angela Guțu ne scrie bună dimineața, pace și liniște sufletească. Mașa Rastrosan, Radio Noroc, vă ascult și noaptea. Am 3 radiouri în bucătărie, în casă și afară și vă doresc o zi frumoasă. Așa. Cristian Melnigaju, Hristos a înviat, scumpii mei norocei. Lidia Cojocaru la fel ne-a salutat. Irimia Matei ne-a scris bună dimineața.
0: Bună și Hristos a înviat.
1: O avem pe Georgeta Sărbulețu, Gheorghe Jardan, Dionisie Titerenco, Tatiana Tulbure și Elena Boțan, cu toții la apel în această dimineață.
0: Ce frumos! Eu mă gândesc că toată lumea asta merită să vorbim despre viață, despre lucrurile frumoase, chiar dacă, vorba Amnei, viața este o aventură.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
3: Doamnelor și domnilor, fiți atenți, vă rog. Am să vă spun ceva ce mă frământă de foarte mult timp.

0: Cristina, ai simțit așa un zâmbet, da, atunci când ai citit știrea cu domnul Trump, care se vrea și pe câteva pașapoarte.
1: Da, într-un număr limitat, da. Dar să-i fie imprimată imaginea și acolo, în legătură cu celebrarea 250 de ani de la semnarea declarației de independență. Evident că omul face America great, omul face America grozavă,
0: da.
1: Și respectiv simte el așa că ar trebui să fie imprimat.
0: Cine vor fi beneficiarii acestor 200 și ceva de pașapoarte, da? 50.
1: Cei care vor dori acest lucru, adică nu există niște limite impuse.
0: Pentru fanii lui.
1: Da, bănuiesc că se vor alinia aici fanii lui, dar îi mai are? Îi mai are.
0: Eu de-aia și am zis, vreo 250 poate au mai rămas din ei, nu?
2: El are destui fani.
1: Atâta timp cât e la putere, nu există un impeachment, îi mai are, cu siguranță, fără doar și poate. Că, sincer, mă așteptam din partea americanilor la o reacție masivă atunci când au fost făcute publice,
0: da,
1: dezvăluirele legate de dosarele Epstein,
0: da,
1: acolo unde figura și numele lui și... Au fost lucruri destul de controversate legate de persoana lui, legăturile pe care le avea cu Epstein, dar cumva nu s-a întâmplat nimic. Așa cum nu se întâmplă nimic în America, sau cel puțin poate noi nu știm, poate se întâmplă pe intern ceva, dar încă nu sunt făcute lucrurile publice, pentru că mă gândesc, America fiind o țară atât de mare, totuși are oameni destul de raționali care au un cuvânt greu de spus și așteptăm încă acea reacție.
0: Oricum, voi jurnaliștii de știri vă ghidați după sursele oficiale, nu știu ce se spune. Deci oficial încă nimic nu e.
1: Oficial încă nu e nimic, dar așteptăm o reacție pe măsură. La un moment dat.
0: E prea mult spus Ștefan cel Mare al lor, dar mă rog, e președintele Statelor Unite, trebuie să respectăm
1: ce
0: decizia.
1: Ce cred americanii sau ce crede lumea despre el? Cred că pentru el mai puțin contează. Contează felul în care se vede el.
0: Da. Cel puțin la toate videourile care au apărut pe internet după acea cină festivă care a avut-o domnul Trump, am observat și un interviu cu o doamnă jurnalistă.
1: Cu cine? Ok, hai,
0: da,
1: spune ce.
0: Nu mi-aduc aminte, dar...
1: Caroline?
0: Da.
1: Și așa s-a dat în vileag, așa. S-a cam dat în vileag înainte de eveniment. Deci
0: da,
1: cumva era pregătită pentru ce urmează.
0: Dar și ce mi-a plăcut mie? Uite,
1: sinceritatea
0: aici. Și cum încerca dumneai să-i adreseze o întrebare și domnul Trump zicea: stai puțin, domnișoară, că eu am să zic ceva. Adică...
2: El avea de spus.
0: Da, exact. Avea el ceva de zis.
1: Are el o abordare specială cu jurnaliștii. Asta am remarcat-o.
0: Așa este. Dar știți ce mi-a plăcut cel mai mult de la acea cină care... Domnul care a stat și a terminat salata.
1: Păi, nu avea unde
0: deci
1: să se gândesc.
2: Asta era flămând, omul.
0: Da. L-ați văzut acel video în care toată lumea... De bine, domnul Trump
1: foarte
0: a fost întrebat. Domnul Trump a fost întrebat: domnule, de ce nu ați reacționat imediat? Pentru că ați stat vreo 30 de secunde și vă uitați stânga-dreapta pe domnul...
1: J.D. Vance?
0: Da, pe
1: J.D. Vance. Ala l-au evacuat imediat.
0: Domnul Trump a stat 30 de secunde. Deci așa, 10 s-a uitat în stânga, vreo câteva secunde s-a mai uitat. Întrebarea a fost: ce a făcut garda de corp? Deci de ce nu au venit bodyguards să-l ia de acolo? Bine, dumneavoastră a zis că era curios să vadă ce se va întâmpla. Deci aici e curiozitatea. Dar domnul care mânca salata era genial. Deci în momentul în care toată lumea panicată, alerga stânga, dreapta, focuri,
1: el era ocupat cu lucruri mai importante.
0: Exact, și-a pus așa mâinile și le-a încrucișat în față. Se uita, zâmbea, la un moment dat mănâncă o furculiță sau o lingură din salata respectivă, rugumă frumos. La un moment dat se ridică frumos și pleacă.
1: Foarte frumos.
0: Unde să se grăbească când deja
1: deloc nu are unde, să se grăbească.
2: Exact. El cunoaște toate scamatoriile care exact se întâmplă de multe ori la asemenea manifestări și el căuta omul de treabă.
0: Sincer, eu m-am gândit imediat și reacția adversă a omului în momentul de panică, pentru că noi acționăm în două moduri.
2: Da.
0: Fie impulsiv, panicat și așa mai departe, fie
1: exagerat de calm.
0: Da. Asta pentru cei care analizează, dar ce se va întâmpla? Acum eu, sincer, depinde de situație, aș fi ca maimuțica aceea, că nu știu unde m-aș putea situa eu.
1: Știi că în momentul în care, dacă te afli într-o locație cu Donald Trump, ar trebui să ai ambele reacții la tine. Pentru că niciodată nu se știe.
2: Ar trebui să fie echipat cu toate reacțiile posibile.
1: Exact,
0: așa este.
2: Și ce spuneai tu de Donald Trump, Ștefan cel Mare al
0: Americii? E al lor. Noi, slavă Domnului, l-am avut al nostru.
1: Da.
2: Noi și l-am avut,
0: urma să zic, l-avem.
2: Știi tu oare, dragă noastră colegă de la știri, că astăzi se împlinesc exact 98 de ani de când la Chișinău a fost dezvelit monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt opera scriitorului Alexandru Plămădeală?
1: Ce frumos!
2: Ca astăzi, acum 98 de ani. Deci,
0: cea mai reprezentativă figură. Bine, una din cele mai reprezentative figuri, că aici ar trebui să mai spunem câteva nume, dar atunci când vorbim despre Chișinău, unde se întâlnește lumea?
1: Da, ăla e punctul.
0: Unde e punctul zero?
2: Stai așa, eu am impresia că Ștefan cel Mare și Sfânt, da, statuia lui, da, este singurul loc în care merg toate partidele politice.
0: La picioarele lui.
2: Este locul de împăcare la picioarele lui. Și nu mai contează de ce culoare este partidul.
1: Exact.
2: Știți? Toți merg acolo. De la președinți, la prim-ministri, la partide, câte partide avem noi aici, toți depun flori la monumentul lui Ștefan cel Mare.
1: De acord.
2: Deci este un omagiu adus unei personalități absolut deosebite, cel care a domnit 47 de ani, cea mai lungă domnie din epoca medievală în țările române, remarcându-se prin peste 40 de războaie câștigate din circa 50. Construcția numeroase biserici.
0: 40, da, peste 40.
1: Da, pentru fiecare bătălie
0: câștigată,
1: da, ridica
2: o biserică, da. O altă statură diplomatică și morală. Să ne reamintim că Ștefan cel Mare a fost fiul lui Bogdan al II-lea și a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 1992. Deci, a condus Moldova timp de 47 de ani, o domnie record. Adevăratul portret, deși în manuale des se vorbește despre o figură impunătoare, el nu era.
0: Nu, era ascuns.
2: Dar de o vitalitate impresionantă, exact. Și era un luptător activ. Un strateg militar genial. Se spune că după fiecare bătălie câștigată, ridica o biserică, da?
1: Da.
2: Sau o mănăstire.
0: Asta o știu copiii și o învață și la ora de istorie. Îmi aduc aminte că am...

0: 2026 să vorbim despre Ștefan cel Mare.
1: Ștefan cel Mare, care a fost un diplomat.
0: Da.
1: Vă dați seama, el a încheiat tratate și cu Imperiul Otoman, și cu Polonia, și cu Ungaria, în funcție de ce interese avea Moldova. Deci interesul Moldovei a fost.
0: Și a făcut și alianțe, să nu uităm că a făcut și alianțe prin căsătorii, doar de, pentru binele țării.
1: Ok, a fost căsătorit de 3 ori, a avut mai multe relații,
0: mai multe
1: a avut
0: relații 10 și soții, copii. Mult mai mult de 10 copii au avut, okay. Da.
1: Cât și nelegitim.
0: Nu intrăm în viața personală.
1: Și nelegitim, dar eu cred că lui îi se iartă totul, pentru că oamenilor mari îi se iartă greșelile. El a făcut prea mult pentru noi și pentru poporul, pentru acest pământ, de fapt, pentru că poporul nostru e și aici, dincolo, de Prut. Deci pentru pământul acesta, pentru istorie, a făcut mult prea multe ca să, ca să nu îi se ierte totul. Ei, dacă biserica l-a iertat și l-a canonizat, vă dați seama. Deci statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt se înalță în orașul Chișinău de 98 de ani, ca astăzi
0: 29 aprilie.
1: Dezvelită, prieteni.
2: Și totul voiai să zici că acolo e punctul de întâlnire.
0: Păi, e punctul de întâlnire. Exact.
2: Și
0: copiii, atunci când pentru prima dată ies în oraș. Uite, așa, acum am trăit și eu această experiență.
2: Unde ne întâlnim?
0: Până punctul identificăm toate locurile strategice din oraș, Ștefan.
1: Pentru că avem un singur Ștefan cel Mare, o singură putnă, așa precum cânta Victor Socaciu.

0: publicitate.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 30 aprilie și 3 mai, creveți roze 500 grame, 99 lei 90. Cotlet de porc cu os, 129 lei 90 kilogramul. Somon medalion, 265 lei kilogramul. Și axedum, aripi marinate, 57 lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Caroc, pentru stil și accentele negre.
3: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
2: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
3: Skoda, pentru că e simply clever.
2: Aleg Skoda.
3: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
4: Skoda.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalătaie Sieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive, 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: pe Zinaida Julia, cum a zis Cântă Lăutare acum. Sigur că am făcut o punte ușoară spre un omagiat al acestei zile, peste care nu putem să trecem. E vorba despre faptul că astăzi, sau că astăzi, el ar fi împlinit 92 de ani. Marele nostru violonist, cineva i-a zis genialul violonist, dirijor, numele căruia îl poartă Filarmonica Națională, da. Serghei Lunchevici, Marele Serghei Lunchevici. Deci s-a născut ca astăzi și a trăit doar 61 de ani. Iar cea care l-a cunoscut foarte bine, cea care și pentru care a rămas și astăzi o, dacă vreți, o icoană a prezenței scenice, este o mare personalitate a scenei noastre, Zinaida Julia, pe care o salutăm. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Stimată doamnă!
2: Bună dimineața și Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat!
0: Adevărat a înviat!
2: Alexandra, te sărut, puișor, și
1: eu vă salut,
2: dragul meu prieten.
0: Mulțumesc.
2: Andrei, scumpii mei, vă mulțumesc mult că mi-a oferit această ocazie să mai zic despre Serghei Lunchevici, pentru că aș vorbi la nesfârșit. A fost omul care m-a marcat, mi-a marcat viața. Eu mă uit la dirijorii de azi, la dirijorii de orchestre,
0: da,
2: populare de azi,
0: da,
2: și constat cu multă plăcere că la fiecare întrezăresc, la fiecare de lei întrezăresc elemente împrumutate de la Serghei Lunchevici. Și e firesc, pentru că de la Serghei Lunchevici aveai multe a învăța, multe, multe a învăța. Providența l-a înzestat cu multă carismă. Oricum spunea Eminescu, adresându-se Veronica Nicle, pentru că în toată ei făptură, eu nu știu cum și nu știu ce. Ei, uite, Serghei Lunchevici avea acel nu știu cum și nu știu ce, care îl avantajează foarte mult pe un artist. Foarte mult pe un artist. Știa să se impună. Era foarte, foarte expresiv.
0: Cult, avea cărturar.
2: Despre asta uite, pe atunci eram sovietici și când mergeam la Moscova, la Petersburg, Sochi sau orașele mari ale Uniunii Sovietice, acolo erau magazine de drujba,
0: da,
2: magazine, librăriile astea mari de drujba, acolo era multă literatură, multă literatură și de peste hotare. Așa, republici nu întâlneai, la noi moldovan nici nu se pomenea. Acolo noi cumpăram, eu acolo Lunchevici mă lua și îmi spunea Zina, hai, uite, cumpăr, uite, ăsta-i Blaga, uite, Rebreanu, uite aici, uite, Topărceanu, uite, da, nu, uite, unii chetă. Mamă, Doamne, atunci m-am familiarizat cu literatura română, pentru că nu le spredam școală, știi prea bine, Andrei, chiar dacă ești mai tânăr ca mine, dar și tu ai prins vremurile alea. Era un mare cunoscător a literaturii universale, Serghei Lunchevici. Citea foarte mult și la noi, la Floiraș, în orchestră, se citea foarte, foarte mult.
0: El a făcut din Floiraș o orchestră etalon, dacă vreți, cunoscută în toată lumea.
2: Așa era, da, sigur că da, sigur, era orchestra de elit, așa să zicem. Și cea mai reprezentativă lucrare din repertoriul său era balada lui Ciprian Porumbescu, bineînțeles, pe care o cânta ca nimeni, cu sunetul lui catifelat, cu sunetul lui la vioară, pe care se menunau și cei din orchestra lui Intovi, din orchestra, din ansamblul de violoniști a Teatrului Mare din Moscova.
0: Da.
2: Eu n-am să uit cum îl admirau ei. Știți, dragii mei, la aniversarea de 50 de ani a lui Serghei Lunchevici, la repetiția generală de dimineață, i s-a interzis să cânte seara balada. La dimineața, repetiția generală, și i s-a interzis, chiar dacă deja se punise un dezgheț, așa, un dezgheț. Și Lunchevici, eu l-am văzut, Lunchevici, cum în vreo două ore a încărunțit. Eu l-am văzut cum încărunțea. Pentru că asta era lucrarea, balada lui Ciprian Porumbescu, el o cânta ca nimeni și sala se ridica în picioare pentru că cânta Serghei Lunchelici. Lunchelici spune că concertul nu va avea loc, dar biletele au vândut cu 2 săptămâni înainte, mai exista un bilet. Și atunci au fost nevoiți totuși să cedeze și Serghei Lunchelici a cântat balada lui Ciprian Porumbescu. La Lunchelici, acasă la Serghei Lunchelici, nu știu azi dacă mai există așa ceva, dar înainte la el se aduna elita Chișinăului. Acolo puteai să-l întâlnești pe Emil Loteanu, bineînțeles, Nicolae Sulac era. Eram și eu ca tânără generație. Te ținea la mine, mă chema, îmi spunea Zina, vii nu știu cum să zic eu, rație sălbați, mergea la vânătoare uneori și el știa să gătească foarte bine. Era talentat în multe. Acolo întâlneai pe Elena Strâmbeanu, Andrei Strâmbeanu, pe Maria Bieșu era mereu la el acasă, Aureliu Busuioc, mari personalități. Eu stăteam într-o parte, mă admiram și tot învățam. Doamne, Dumnezeu, nu vine a crede. Mai târziu, de acum a prins să apărea acolo și Costic Rusnac, Constantin Rusnac, când deja ea a luat bucata sărbătorească și a cântat-o la unul din congrese. De atunci, Constantin Rusnac a devenit deja foarte, foarte cunoscut. Pentru că acolo unde Lunchelici și-a țintea privirea și dacă punea uite pe cineva, numai decât acel om ajungea să se realizeze. Pentru că știa să intrească artă, vedea talentul, știa și avea răbdare să crească talentele. A marcat multă lume, da.
1: A combinat foarte bine tehnica de vioară clasică cu expresivitatea folclorului nostru. Ați spus mai devreme că pe mulți dirijorii observați că ar avea anumite gesturi sau trăsături din ceea ce a fost Serghei Lunchelici.
2: Așa, dragă, așa, chiar la Nicolae Bodgros, eu mă uit și când îl urmăresc pe Nicolae, eu văd multe, și asta e de bine, e de foarte bine, deci să știi să iai de la cineva. Corect.
0: Binele trebuie
1: mulțit. Dar dumneavoastră, dacă spuneți că ați fost în anturajul ăsta, ce ați reușit să luați de la maestro?
2: Dar Lunchelici m-a învățat să fac pur și simplu, la propriu, să fac primii pași pe scenă. Uite așa, mergea înaintea mea și m-a învățat cum să pășesc pe scenă. Da! Și Nicolae Sulac și Serghei Lunchelici ne spunea, Zina, fă ceva cu mâinile. Uite, Sulac era mai îndrăzit. Zina, uite, ai niște, parcă sunt niște vâsle pe scenă. Nu știi ce să faci cu mâinile. Și uite, ne-a arătat Serghei Lunchelici, ne-a arătat când să ridic o mână, când alt, ce să fac. Eram un copil, eu n-aveam pașaport când am venit la Fluieraș, la 16 ani. Văd eu pe internet acolo, la 17, nu, la 16 ani, când nu aveam pașaport. M-a dus de mânuță Serghei Isidor Burdin. Isidor Burdin a fost un mare descoperitor. Da. El l-a descoperit pe Nicolae Sulac, Isidor Burdin, pe Maria Dragan, pe Maria Codreanu și umila mea
0: persoană.
1: Și pe dumneavoastră.
2: Am fost un copil al lui.
1: Da,
2: eram în casă la el, eram ca și copilul lui. A ținut foarte mult la mine. Și așa cum ei erau prieteni foarte mari, Serghei Lunchelici cu Isidor Burdin. Isidor Burdin, în primul rând, îi furniza lui Serghei Lunchelici muzică autentică, populară, pentru că el a făcut conservatorul de la București. A acompaniat tot Maria Tanasă, Isidor Burdin, da? El a pus bazele taratelor din Moldova. Ce să spun, îl învăța pe Serghei Lunchelici să facă aranjamente muzicale, este popular, pentru că Serghei Lunchelici era academic de felul lui, el era pregătit pentru orchestre simfonice.
1: Doamna Julia, eu mă bucur, știți de ce? De faptul că dumneavoastră ați devenit inspirație pentru noua generație și pentru mulți interpreți de muzică populară.
0: Pentru că ați avut niște oameni extraordinar de frumoși care v-au ajutat, care v-au ajutat să mergeți în cariera dumneavoastră, să înaintați. Eu știu că scrieți o carte. Aveți o pagină consacrată lui Serghei Lunchelici acolo?
2: Șapte, nu una, șapte.
0: Foarte bine.
2: Șapte. Da.
1: Când și, urmează și mai... să vadă lumina zilei această carte?
2: Nu știu, nu mă grăbesc, uh-huh, pentru că am încă multe a spune și eu fac intervenții în trecut, da, adică îmi amintesc ceva și scriu și un fel de cronică a zilor de azi. Iată, acum am scris, când l-am pierdut pe Gheorghe Urschi, am scris despre Gheorghe Urschi, pentru că mi-am fost prieten, pentru că am foarte mult concerte, am avut împreună și a făcut parte din viața mea.
0: Da, sigur, mai. Sigur. Eu știu că mergeți...
2: Eu m-am văzut cu foarte bucuroasă că înainte de Paștele Băjilor, pe urmă am plecat pe psihotare, am insistat să văd pe soția lui Sergei Mâncheviș, pe doamna Nina, și arată bine, slavă Domnului, am spus doamna Nina, dar în iunie, pe 5 iunie, dumneavoastră aveți ziua de naștere, 85 de ani, i-a spus, care 85, Zinuța? 90! Incredibil! Incredibil! Deci, nu, mă voi strădui și eu alături de ea în așa zi.
0: Zinaida, știu că în ziua de naștere a maestrului Lunchevici mergeți de fiecare dată la cimitir.
2: Nu chiar de fiecare, dar Andrei, în dependență.
0: În funcție, da, în funcție. Dar
2: anul, nu, de Paștele Băjilor.
0: A, de Paștele Băjilor.
2: La două cimitiri.
0: Ce-i spuneți? Ce-i spuneți lui Sergei Lunchevici?
2: Eu, cu trecerea anilor, tot mai mult conștientizez ce a făcut de impactul lui Sergei Lunchevici asupra caracterului meu. M-a format. Eu am venit un buz de aluat eram. El m-a modelat. Am avut mare noroc. El a întrezerit ceva în mine atunci. A plăcut foarte mult vocea mea. Dar așa cum făierașul pleca deseori pe psihotare în țări capitaliste, pe vremea aceea, în vremurile celea, în vremurile celea cu cortina de fier, așa, corecteu avea nevoie de cineva cu voce mare, cu diapazon mare și rămânea decât să mă modeleze, să mă, eu știu, să mă ajute, să mă construiesc un repertoriu. Lunchevici, cu trecerea anului pentru mine, rămâne a fi persoana principală din viața mea, dacă e vorba să mă refer la profesia mea.
0: Deci, am înțeles.
2: El m-a marcat, m-a format. Asta e. Nu am pus să vorbesc fără să lăcrimez.
0: Vă cred, vă credem. Draga noastră, Zinaida Jolea, mulțumim frumos pentru aceste amintiri, pentru aceste aduceri aminte. Am pus pe fundal Jalea Țiganului cu celebra vioară a maestrului Lunchevici.
2: E o bucată care reprezintă, sigur, da, că da. Știu și de unde a luat-o, de la Ivan Bratu, i-a dăruit-o, da, marele lăutar.
0: Da.
1: Mulțumim frumos, mulțumim doamna frumos, Zinaida Jolea, pentru această intervenție.
2: Dragii mei, Alexandra, da, și Andrei, scumpii mei, sunteți atât de bine în emisiunea asta, atât de minunat. Sănătate și lui care v-a propus să moderați această emisiune.
1: Ne înclinăm în fața dumneavoastră, mulțumim.
0: Mulțumim frumos.
2: Ești profesioniști cu literă mare. Bravo, vouă, sănătate.
0: Mulțumim, dragă Zinaida. Luminoasă să fie amintirea maestrului Sergei Lunchevici. Ne-am amintit astăzi de el, în ziua lui Dumnezeu de naștere, când ar fi împlinit 92 de ani, cu marea noastră cântăreață, Zinaida Jolea.

0: publicitate.
1: Caroc, pentru stil și accentele negre.
2: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
2: Skoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Skoda.
2: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Skoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: dispoziție este, bună dimineața, spune.
1: Dispoziție este, uite ce zâmbet are.
2: Da, bună, bună dimineața. Păi cum să nu zâmbesc?
1: Salut, Ela.
2: Eu știu cu ce ofertă frumoasă am venit astăzi la voi. Așa că bună dimineața și celor care sunt alături de noi la micile ecrane, celor care sunt pe undele Noroc FM, vă rog să faceți neapărat urechile să le ciulici și să mă ascultați foarte bine și să notați pentru început numărul de telefon 0222640036. Să începeți să sunați pentru că azi avem oferte de zile mari. Cum iubesc eu să zic, mai dă Doamne așa oferte. Așa, și cu ce am venit? Deci, în primul rând, la noi cumva se finisează un pic promoția care noi am avut-o cu saltele și topere la preț fix.
0: Da,
2: eu cred că vă aduceți foarte bine aminte că noi am fost la voi și v-am povestit de această ofertă. Deci, oricare mărime de două persoane de saltea de bază pentru pat și topere este acum la preț fix. Noi am selectat acum... Eu m-am uitat așa, care sunt cele mai procurate mărimi în această perioadă au fost și este mărimea de la 120 până la 160 centimetri lățime și să știți că dacă vorbim despre saltele, la toate saltelele de aceste mărimi, 120x2, 140x2 și 160x2, aveți prețul fix de 6.999 de lei în loc de 11.000 și ceva. Pentru că ăsta este prețul la o saltea mare. Și dacă să vorbim despre toperele noastre, este anume acea saltea care se pune deasupra la salteaua veche sau pe canapea, pe sofaua care o avem acasă. Păi să știți că la aceste mărimi, în loc de preț de 5.000 și ceva, aveți prețul de doar 1.699 de lei. Așa că acum cât mai avem încă acest preț, cât mai avem această promoție, profitați de ea, sunați la numărul 0222640036 și dormiți bine în fiecare noapte. Și acum vin cu următoarea surpriză.
0: Adică surpriză și cu produsele cu care ai venit astăzi.
2: Da. Pentru că totuși și toperul și salteaua sunt din gama aloe vera, noi am decis să dăm și prețul cel mai mic posibil care a fost vreodată la plapumele și pernele aloe vera, astfel încât să vă supliniți în dormitor absolut tot de ce aveți nevoie și să le aduceți pe toate noi acasă. Și uitați-vă! Așa, în mod normal, o piernă, în mod normal, o singură pernă la noi în magazin costă 999 de lei. Astăzi, până la ora 10.00, deci încă 13 minute, pentru voi sunt valabile următoarele prețuri. Deci, pernă aloe vera, doar 199 de lei. Plapumă mică pentru o persoană, mărime 140x2, preț doar 299 de lei și plapumă mare de două persoane la preț de doar 399 de lei.
0: Prețurile lor sunt la dietă astăzi.
1: Prețurile lor au slăbit.
0: Slăbesc astăzi.
1: Au ținut post.
0: Deci au la dietă, văd, observ așa.
2: Prețurile noastre se miră de timpul de afară, la început de mai. Și au zis că trebuie să încălzim și oamenii din Republica Moldova, numai din acest motiv și avem astfel de prețuri. Într-adevăr, niciodată așa prețuri nu am avut. Am decis să vă aducem și vouă aceste prețuri ca să profitați de ele cât mai mult. Plus la toate, de fiecare dată, ați fost foarte amabil cu noi și sunteți alături de noi în fiecare zi. Pentru asta vă spunem mulțumesc și uitați-vă că luna aprilie ați avut încredere în toate ofertele cu care noi am venit. Ați profitat de ele și să știți, cu cât mai mult voi profitați de oferte, cu atât mai fierbinți ele se fac. Așa că încălziți-le și astăzi. Mânuța pe telefon 0222640036. Piernă 199 de lei. Plapumă 299 de lei. Mărimea 140x2 și plapumă mare 2x2 cu doar 399 de lei și vorbim anume de gama aloe vera. Eu de nenumărate ori am zis că este gama care este cea mai longevivă la noi în portfoliu. Uh-huh. Este gama după care oamenii se întorc și cumpără, le place foarte, foarte mult. Este gama care se spală la 60 de grade în mașinile de spălat. Este gama care țesătura nu este poliester sau bumbac, ci este viscoză, ceea ce înseamnă că nu asudăm, nu transpirăm sub aceste plapume și pe aceste perne, la fel cum o facem pe alte țesături. Este plapuma și pernele care sunt termoreglabile, care au așa o culoare albă imaculat și dantela asta verde, foarte, foarte frumoasă. Sunt plapumele care, apropo, eu nu țin minte dacă v-am zis, dar cred că v-am zis, la fabrica din Macedonia, unde este cusută la moment gama aloe vera, au testat. Și aceste plapume și perne rezistă 100 de spălări fără ca să se deformeze la temperatură de 60 de grade. Uh-huh. Vă imaginați,
0: deci au fost
2: ce
0: testate.
2: Calitate. Da, au fost testate. Anume, din acest motiv, eu recomand, clienții noștri recomandă și cu mare încredere astăzi, nu că doar vă recomandăm să le procurați, dar și v-am adus cel mai bun preț posibil vreodată, așa că fuguța mâna pe telefon, pentru că nu este timp de așteptat, este timp de acționat. Mai avem încă 10 minute în care prețul este activ pentru voi. Pernă 199 de lei, plapumă 399 de lei,
0: așa,
1: plapumă 2x2
2: și 299 de lei, plapumă 140x2 și cel mai important, dacă până acum, noi când veneam cu prețuri de astea așa mai bunișoare, vă spuneam că stocul este limitat și sunteți limitați în cantitățile care puteți să le luați, astăzi nu aveți nicio limită absolut. Vreți, puteți să luați și 10 perne și 20 de perne, uh-huh. Prețul rămâne același.
0: Au doar limită la timp, pentru că până la ora 10 pot să fac acest lucru, să sune.
2: Așa că mânuța repede pe telefon, uh-huh. 0222640366.
1: Ia vedeți repede, de câte perne aveți nevoie în casă?
2: Nu corect. Acum ce trebuie de făcut? Acum trebuie de sunat, pentru ca să bronați acest preț. Vă știți regula de aur.
1: Așa, păi să vezi câte perne.
2: Prețul este valabil doar pentru cei a căror apeluri intră până la ora 10:00. Așa, ne sunați pe noi, bronați acest preț, după care puteți să sunați la cumătră, puteți să sunați la vecină, puteți să
0: sunați
2: la
0: soție sau soțul,
2: copiii, întrebați de câte plapume și perne aveți nevoie, faceți o comandă împreună și aduceți-le pe toate acasă, pentru că da, acum este posibil, noi o să vă sunăm pe parcursul zilei și voi doar o să ne spuneți de câte perne aveți nevoie, de câte plapume, de câte topere aveți nevoie.
1: Așa, important acum este să-ți ocupi locul.
2: Da, să vă ocupi.
1: Formând numărul de telefon.
2: Așa, știți, noi am făcut un rând virtual. Formați numărul de telefon 0222640036 și noi vă aducem acasă la aceste prețuri foarte, foarte dulci, produse de calitate.
1: Mai aveți 7 minute.
2: Pentru că, în mare parte, știți, eu tot mai merg pe la magazine, mă mai uit la calitatea produselor care sunt. Am început să merg deja și la Piața Centrală, apropo. Uh-huh. Și vreau să vă spun că avem și acolo prețuri accesibile de 200-300 de lei la perne și plapume. Însă sunt perne și plapume care odată dacă le pui în mașina de spălat, gata, nu le mai scoți.
0: Deci
2: și
0: nu vorbim de calitate acolo.
2: Nu vorbim de calitate. Aici vorbim de calitate la prețul cel mai dulce posibil, pentru că v-am spus, gama aceasta a fost testată, rezistă 100 de spălări fără ca să se deformeze atât țesătura din care sunt cusute, cât și microfibra dinăuntru, la 60 de grade. Nu 40, nu 30. Se spală în mașina de spălat la 60 de grade. Așa că fuguța mâna pe telefon 0222640036. 6 minute în care voi puteți să profitați de cele mai mici prețuri posibile la gama aloe vera. Așa, vă gândiți bine. Ați vrut să vă schimbați de mult, nu știu, poate salteaua din casă. Astăzi o puteți face doar cu 6.999 de lei. Ați vrut de mult, nu știu, un toper ca să dormiți mai bine, care puteți să-l puneți și pe lejancă, și pe divan, și pe sofa. Și chiar jos să-l puneți ca să dormiți. Să știți că acest toper este perfect. Puteți să-l rulați în rulon și să-l puneți undeva în dulap. Când vin oaspeții, se culcă pe el fără de nicio problemă. Doar 1699 de lei, mărimele 120 pe 2, 140 pe 2 și 160 pe 2. Asta-i. Așa. Acum, se încep cu mătriile, nunțele, zile de naștere și tot așa mai departe. Gama aloe vera, apropo asta care vine din Macedonia, nu este ca cea care a fost anterior și venea în pachet vacumat, dacă vă aduceți aminte.
1: Da.
2: Nu, acestea sunt frumos împachetate în poșete, frumușele, care le luați așa de mânere și arată perfect. Credeți-mă că dacă veniți cu așa cadouri, nimeni niciodată nu o să creadă că ați dat pe pierne 199 de lei.
0: E sigur, în da, primul așa preț.
2: Nu o să creadă pentru că o să vadă pe ele Dormeo Aloe Vera și toți știu cât în magazine costă Dormeo Aloe Vera, toți știu că Dormeo înseamnă calitate pentru somn, așa că mâna pe telefon 0222640036, încă 5 minute ca să reușiți să procurați pierne aloe vera cu doar 199 de lei. Fie 10, fie 20, vă trebuie astăzi cu așa preț le luați. Fie aveți nevoie de plapume, gândiți-vă, poate vă trebuie plapume mici, pentru că sunt foarte multe familii în care soțul și soția dorm sub plapume diferite. Uitați-vă că vă luați două plapume, fiecare cu 299 de lei. Deci cu 600 de lei îți iei două plapume, câte o piernă, încă câte 200 de lei, se primește cu 1000 de lei, vă luați două seturi de o persoană. Vă imaginați? Așa prețuri noi încă niciodată nu am avut, așa că fuguța mâna pe telefon 0222640036. Acum e important să ne sunați pe noi ca să intre apelul și să vă bronați acest preț, după care noi revenim cu un apel și voi ne spuneți de câte plapume și perne aveți nevoie și unde să le livrăm. Asta e cea mai important.
0: Cam în cât timp durează livrarea, ca să știe și
2: așa, depinde. Dacă vorbim despre Chișinău, poate să fie și mâine. Dacă vorbim despre suburbii, în decurs de 5 zile, noi venim. Dar dacă, nu știu, aveți nevoie poate de ele, nu mâine, poi mâine, dar aveți nevoie peste o săptămână de ele, ne înțelegem și venim și peste o săptămână, nu e problemă. Important acum e să sunați 0222640036 ca să profitați de acest preț. Unde voi ați mai văzut și când noi oare am mai venit cu așa prețuri dulci la gama aloe vera? Practic, de mult așa ceva nu a fost. Piernă doar 199 de lei. Și fie că vă trebuie o piernă, fie că vă trebuie două, fie că vă trebuie 30, noi astăzi le dăm anume cu așa preț. La fel și plapume. Plapumă 140 pe 2, doar 299 de lei. Plapumă 2 pe 2, doar 399 de lei. Vă imaginați? Eu știu că este greu să credeți în așa prețuri, dar este timpul să credeți, să puneți mâna pe telefon 0222640036.
1: Două minute jumate mai.
2: Două minuțele și jumătate ca să profitați de acest preț. Apropo, vreau să spun mulțumesc celor care deja au înregistrat apelul lor. Mulțumesc pentru încrederea care o aveți față de noi și pentru ca noi să vă aducem astfel de prețuri încă și mai mult, sunăm și profităm. Cu cât mai mult voi profitați, cu atât mai mult ne inspirați ca noi să venim la voi cu oferte bune la produsele care merită să fie în casa voastră, ca să dormiți bine, ca să mâncați bine, ca să vă odihniți, ca să aveți puteri pentru ca să le faceți pe toate care le faceți. Pentru că eu de fiecare dată spun, noi muncim foarte mult, mai ales de noi moldovenii, chiar într-adevăr suntem un neam și un popor foarte muncitor, atât la lucru, cât și acasă. Și noi merităm să avem produse care să ne dea odihna de care noi avem nevoie, odihna de calitate, pentru ca noi să avem puteri să le facem pe toate. Așa că fuguța mâna pe telefon, anume pentru asta și vă aducem astfel de prețuri, 0222640036.
0: Mai puțin de 2 minute.
2: Pierna 199 de lei. Și este pierna asta aloe vera, uitați-vă că nu este pierna care peste un an sau peste o lună o să o aruncați. Nu. 100 de spălări o rezistă la 60 de grade fără ca să se deformeze măcar un picuț. Ia spuneți voi de câte ori pe an spălați pierna. Eu nu cred că o spălați de 100 de ori, nici de cum. așa și placumile. Placumul 120 pe 2, 140 pe 2, doar 299 de lei.
0: Placumul 2
2: pe 2, 399 de lei. Mulțumesc celor 20 de persoane care deja au sunat, așa că sunați, registrați numărul de telefon mai întâi la noi, după care noi venim și voi ne spuneți de câte placumi aveți.
0: Mulțumim, Ela, pentru ofertă, pentru preț, 022-264-036, numărul de telefon. Sanda și Andrei Porubin am fost în această dimineață. Mâine vă dăm întâlnire de la 7 la 10 în aceeași componență, alături de Cristina, colega noastră. Alte știri vom avea mâine și alte noutăți.
1: Alte știri, alte noutăți, alte sărbători, altă dispoziție, dar la fel de bună.
0: La fel de bună, da.
1: Altă
0: încercăm
1: muzică
0: să...
1: va răsuna mâine aici, dar asta e doar mai mâine.
3: Radio Noroc, ora

0: calitate.
1: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalătaie Sieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
6: Corporația de finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
0: Karoq, pentru stil și accentele negre.
3: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
0: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
3: Skoda, pentru că e simply clever.
0: Aleg Skoda.
3: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
4: Skoda.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Nu țin să vă impresionez, sau poate da, n-am habar că te gândesc când zadar am să simt. Poate chiar și detonez, dar în viață după orice pe mă țin să pun cât unde ies.

0: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine? Linia de credit SEBO acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui Creative Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalatai Seți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
4: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
5: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
4: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
5: Corporația de Finanțare, zici?
4: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, avocado 75 lei 90 kg, ceapă galbenă 4 lei 50 kg, Bacio di Bolle, vin spumant de 0,75 litri, diverse sortimente 48 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere roșii la 13 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
9: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună ziua! Primul final de săptămână din luna mai. Sună dulce, a frumos, a colorat și a vară mai aproape. Deocamdată e primăvară, iar aici la Radio Noroc e timpul pentru o nouă ediție Top 10 muzică ușoară. Valeria Oțel sunt și m-aș bucura să știu că ați votat și dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook cântecele preferate. Poate chiar pentru melodia cu care începem. Dumă dorule de la Natalia Gordienko și Chesu. Cu tot cu dor, cei doi trec de la propuneri pe treapta cu numărul 10.

0: Primăvara aceasta, Cătălin Josan a fost ocupat peste măsură. Asta nu l-a împiedicat să-și facă timp pentru cele de suflet. A participat și la campanii umanitare. Dar legat de cele cu adevărat pentru suflet, Cătălin Josan, țin să vă amintesc, a lansat Acolo, melodia cu care astăzi este ascultat pe treapta cu numărul 9.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziție

0: Cătălin Josan, acolo. Acolo unde sunteți, e loc de mișcare? Poate chiar dans? Cred că nu va trece mult și îl vom asculta pe Pașa Parfenii cu o melodie 100% folclor. De ce nu, dacă tot cântă de la o vreme interpretul alături de diverse ansambluri folclorice? De exemplu, melodia de pe 8 este interpretată alături de ansamblul Fântâna Dorului, Ușor Cobor la Vale.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 8.

Ce faci atunci când inima îți spune una, iar tu urmezi sfatul celor mai maturi decât tine? Îi asculți, apoi revii la dorințele inimii. Așa i s-a întâmplat interpretei Cathy Rain. Și-a dorit dintotdeauna o carieră artistică, însă la îndrumarea părinților a ales să intre la Facultatea de Fizică de la USM. Ulterior să predea biofizică la Universitatea de Medicină. Reîntoarsă de ani buni la calea inimii, ajungem să o ascultăm pe Cathy Rain

0: probabil de la mama a moștenit talentul Gheorghe Scurtu. Și dacă numele acesta nu vă spune nimic, atunci aflați că despre The Urs este vorba. Mama sa și-a dorit să cânte pe scena mare. Nu a reușit, dar fiul îi împlinește într-un fel visul. În top 10, The Urs i-a ascultat astăzi cu Avalanșa, în urcare cu o treaptă.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.
2: Publicitate.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Moniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
7: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalătaie Sieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Pe dreapta cu numărul 5, aici în top 10, o să constatăm o maturitate a unui artist de la noi, Andrei Tostogan. De altfel, interpretul a admis într-un interviu că a ajuns la o etapă muzicală caracterizată prin piese nostalgice și emoționale. Dovadă melodia Copacul Viselor, cântată alături de Rona Riva. Copacul Viselor urcă 4 trepte.
1: Top 10, muzică ușoară. Top 10, poziția cu numărul 5.

0: Pe măsură ce trece timpul, realizăm că unele lucruri nu sunt ce par. Mihail, de exemplu, căci pe el îl vom asculta pe 4 aici în top 10, a realizat că acasă este în mintea și în inima ta. Ce gândești, ce faci, ce simți, cum te simți. Despre lucruri simțite în felul lui este melodia lui Mihail, În felul meu.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 4.

0: Această primăvară, ca orice primăvară de altfel, este dulce amăruie pentru interpreta de pe trei. Pentru că primăvara, mama a plecat. Și pentru că primăvara, e anul timpul florilor de liliac. Despre Natalia Barbu este desigur vorba. Și tot pe ea o ascultăm imediat cu Sunt femeie. Melodia coboară două trepte.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 3.

0: Poartă dragostea în timp. Iată titlul care a stârnit curiozitatea fanilor anișoarei Puică. Este desigur vorba despre un nou cântec. Asta nu înseamnă că titlul din top 10 nu ne rămâne drag, mai ales că e cântat alături de o altă voce extraordinară. Anișoara Puică și Marcel Roșca, Întotdeauna cu tine.
1: Top 10. Top 10. Top 10.

0: parte.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
1: Descopere la Metro unte extra Metro Chef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
7: Anișoara Puică și Marcel Roșca, întotdeauna cu tine. O viață întreagă cu noi este, la figurat vorbind, o inimă de femeie. Mama, femeia mamă, femeia iubită, femeia prietenă, femeia pur și simplu. Iată personajul principal din cea mai votată melodie a acestei săptămâni. Sunt femeie de la Aura.
8: Top 10, Top 10 Music. Top 10 muzică ușoară.

A venit momentul potrivit și pentru propunerile muzicale din această ediție. Pentru cei care vin, este prima dintre ele, de la Satoshi și Dara. Dă-mi mâna ta, o nouă versiune a acestei melodii, e cea de-a doua propunere de la Cristi Ruj, iar de la Geta Burlacu, un Iartă-mă.

0: mama.
1: Geta Burlacu, Iartă-mă, Cristi Ruj, Dă-mi mâna ta, Satoshi și Dara, Pentru cei care vin. Pentru una dintre aceste melodii, vă invit să aveți de acum și până sâmbăta viitoare un vot pe pagina noastră de Facebook. Tot ce trebuie să faceți este să căutați Radio Noroc pe Facebook, iar la postarea legată de Top 10 Muzică Ușoară, să lăsați un comentariu cu numele artistului preferat sau cu titlul melodiei. Iar dacă un comentariu înseamnă prea multă expunere pentru dumneavoastră, atunci lăsați-ne votul prin intermediul unui mesaj. Valeria Oțel sunt, o sâmbătă frumoasă în continuare vă doresc și păstrați frecvența norocoasă!

Radio Noroc, ora 13. Radio Noroc.

brâu, ăsta-i joc de zile mari. Pentru o sârbă-n dat parale, s-o aud, zi lăutare.

0: 400. 400? 400 mii de lei? Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Radio Noroc, ora 14. Noroc de primăvară.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și de până la țara acestuia.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați .md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio

0: aronnorocmedia.md.
1: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: publicitate.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
4: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
3: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
4: Corporația de Finanțare, zici?
3: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Rádio Norok, ora 15. Primăvara cu noroc, cu Alte Viață.

0: ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalătaie Sieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: parte.
1: Caroc, pentru stil și accentele negre.
2: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
2: Skoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Skoda.
2: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Skoda.
4: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 0228111888 kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale.

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: aparține sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună, între prieteni! Iată cartea despre care te invit să aflăm câte ceva înainte să o citim. Scrisă de Amos Oz. O carte despre singurătate printre ai tăi și salvarea printre străini. Nu este vorba nici despre prietenie, nici despre apropiere umană, nici măcar despre lucruri comune care, de bine de rău, îi țin pe oameni împreună. Mini-romanul lui Amos Oz este o carte amar ironică despre cea mai profundă singurătate pe care o poate trăi un om. Acea singurătate apărută chiar în miezul comunității în care, teoretic, ar trebui să se simtă protejat și împlinit. Caracterizându-și cartea drept un roman tragicomic al condiției umane, Amos Oz creează o lume frântă, compusă din personaje neînțelese, o lume mai degrabă tragică decât comică. Kibbutzul, comunitatea tradițională din Israel, în care membrii săi duc o existență austeră, bazată în principiu pe muncă în agricultură și pe împărțirea egală a responsabilităților, apare în romanul lui Amos Oz nu doar cu rolul său de a-i ține pe oameni uniți și loiali, ci este văzut și cu un ochi critic. În kibbutz, viața este grea, dar este promovată egalitatea, distribuirea corectă a atribuțiilor și a beneficiilor, dar nu este compensată de o atmosferă de bună înțelegere și de deschidere. Acțiunea se petrece în anii 50. Oamenii trăiesc fiecare în celula sa, foarte atenți la fiecare acțiune a lor, care ar putea imediat să strânească bârfă. Autorul creează o galerie de inadaptați care nu reușesc să-și integreze felia lor de viață într-un tot armonios, așa cum este de sperat. Compusă din 8 scurte povestiri, cartea creează o atmosferă discordantă în care gesturile firești duc la complicații nebănuite și în care izbucnirile de violență sunt rezultatul tocmai alegerilor aspre, care ar trebui să aducă ordine în comunitate. Foarte interesant este modul în care autorul își prezintă personajele. Personajul care este în focus într-o povestire trece în plan secund în celelalte, dezvăluindu-și alte fațete. Despre ele, afli citind Între prieteni, o carte care te va pune pe gânduri. Lectură plăcută!

weekend mai bun cu Radio Noroc. Radio Noroc. Primăvară în suflet și noroc în viață. E anotimpul mărțișorului.

0: publicitate.
1: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
2: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
1: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă banii în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
2: Corporația de Finanțare, zici?
1: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
3: Descopere la Metro unte extra Metro Chef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local Ravioli Porc Pui Creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Caroc, pentru stil și accentele negre.
4: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
3: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
4: Skoda, pentru că e simply clever.
3: Aleg Skoda.
4: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
5: Skoda.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli 5 avantaje și dezavantaje ale folosirii plăcilor de travertin în proiectele de amenajări. Travertinul este una dintre opțiunile ideale atunci când vine vorba despre amenajările interioare și exterioare, fiind extrem de apreciat. Plăcile de travertin se folosesc pentru proiectele de amenajări interioare, precum pardoseli și pereți, iar pavajele de travertin sunt ideale pentru spațiile de terasă sau alei. De regulă, plăcile de travertin au o grosime medie de 1,2 cm, în timp ce pavajele pentru exterior au o grosime dublă. Travertinul se găsește în numeroase culori și nuanțe. Cele mai întâlnite culori sunt ivory, bej, argintiu, fiind posibile și combinații din aceste culori. Travertinul îmbunătățește estetica locuinței. Este unul dintre cele mai vechi materiale de construcții. Includerea lui într-un tip de amenajare adaugă un plus de lux și de eleganță. Prezența travertinului atrage atenția instant asupra unei încăperi, așa că poți folosi aceste plăci ori de câte ori ai nevoie de o cameră unică. Travertinul este un material rezistent și durabil, de ce reprezintă soluția ideală pentru pardoseală și podele. În plus, plăcile din travertin cu finisaj natural sunt rezistente la deteriorare sau ciobit, așa că nu vei observa fisuri sau lovituri pe parcursul anilor. Plăcile de travertin au nevoie de întreținere și îngrijire periodică, însă au potențialul de a dura 10 de ani fără să apară găuri sau fisuri. Travertinul se repară cu ușurință. Poate fi găsit sub formă de plăci, dacă una dintre ele se rupe, o poți îndepărta pentru înlocuire extrem de repede. Se recomandă că atunci când începi un proiect nou de amenajare să achiziționezi câteva plăci suplimentare din același model pentru reparațiile în timp. Atunci când vorbim despre dezavantaje, trebuie să știi că travertinul are nevoie de o atenție specială în ceea ce privește întreținerea. Dacă folosești plăcile de travertin pentru blaturile de bucătărie, acordă atenție substanțelor cu aciditate ridicată, fiindcă pot afecta materialul. Atunci când folosești plăcile de travertin pentru podea, trebuie să folosești soluție de curățare care să nu le deterioreze. Există detergenți pentru piatra naturală care curăță suprafețele fără să le atace. Un pavaj din travertin pentru exterior va fi curățat diferit în comparație cu un perete din travertin pentru baie sau bucătărie. Pentru a proteja travertinul de diferite pete sau grăsimi, se recomandă impermeabilizanții pentru travertin. Deși travertinul oferă o eleganță aparte în spațiile în care este integrat, este un material natural poros, vulnerabil în anumite condiții. Dacă plăcile de travertin pe care le folosești pentru pereți și pardoseli nu au un finisaj lustruit, trebuie să aplici un strat de protecție care te asigură că materialul nu se deteriorează. Petele de lămâie sau de roșii, oțetul, precum și anumite băuturi pot decolora plăcile de travertin care merită o atenție deosebită. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Radio Noroc.
1: Hai că-i primăvară, mă!
2: Primăvara a venit și e vremea de iubit și alții n-ar

0: marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Honor Rock.

Radio Noroc, ora 18. Inima Moldovei, Radio Noroc. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: oferte. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv, 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
1: Radio Noroc.

0: citate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalătaie Zeți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv, 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Câte în lume am văzut, n-aș dori nimic mai mult. Aș face din dor izvor ca să beau să nu mai mor.

parcă ieri eram copil, azi nici tânăr, nici bătrân. Nu știu ce mă așteaptă mâine, ce al meu rămâne.

Radion Rock, ora 20. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc. Radio Noroc. Noroc de primăvară.

0: Radio Noroc, ora 21.
1: Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc, încinge atmosfera, DJ Ionel.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio.

0: Radio Uno Rock.
1: Mamma, ci vuolsi latire. Mamma, sto tu pensando.